މިހެދުން ނޫރާއާ ވަރަށް ގުޅޭނެ. ބާދަމަ ޕޭރެންޓެއަށް ދާއިރު ނޫރާ ފެންނާނީ އެންމެ ލޯބި ކުއްޖާގެ ގޮތުގެ އިންޝާއަﷲ. ޔާއަﷲ, މިއަޅާއަށް މިފަދަ ދުވަހެއް ދެއްކީ ކަމަށްޓަކަށް ހާސް ހާސް ވަށަށް ޝުކުރުވެރިވަ. ﷲ މިއަޅާއަށް ހަވާލުކުރެއްވީ އަމާނާތަށް ތާ އަބަދަ ރައްކާތެރިވާނަ ﷲ. މިކަމުގަ ދެމިހުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު މިންވަރު ކުރަށް ވާށޭ.

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.